enye awufo ne beyi awadi aye na enye wonwa wotane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afine akwa.

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira kayebo e ye wotra ti be ti na amma wasem na ya te wasem me mira mi ya yesu wo abra poni na